0: Hay momentos que se juegan para ganar y oportunidades que no vuelven. Este mes el partido está claro. Llévate el nuevo Moda 7 SHS con acabado premium de serie desde 32.990 euros. Tecnología avanzada, etiqueta cero, más de 1.200 kilómetros de autonomía y el equipamiento de un auténtico campeón. Porque cuando llega la ocasión perfecta, hay que salir a por todas. Solo en Omoda Jaecu Resnova Motor, en Vigo, A Coruña, Santiago, Narón y próximamente en Pontevedra.
1: ¿Quieres estar al día de toda la actualidad o el contenido más viral? Búscanos en WhatsApp como Cadena Ser y únete a nuestro canal. Y no olvides tocar la campana si no quieres perderte nada.
2: Estamos moi preto da nova edición de Marola nos Xardíns de Herrera en Ferrol. Miguel Tobal, que tal, bo día?
3: Hola, bo día, que tal, como estades?
2: Como xurdiu, Miguel, esta proposta dende Embora Producciones?
3: Bueno, Marola nace hai 3 anos, esta vai ser a terceira edición, como dixestes. Nace da idea de crear un festival ou unha actividade musical, cultural, creativa, en entornos que habitualmente non se usan para estas cousas. É dicir, a chegar a xente a un espazo que é público, neste caso do Ministerio de Defensa, pero público, un espazo paseable, un espazo visitable, cunha actividade que non é habitual ali. Recordábamos daquela que xa había música nos Xardíns de Herrera. Eu recordo cando era un rapaz, como a banda do Tercio Norte tocaba ali todas as semanas.
2: Claro.
3: Obviamente a nosa proposta musical é distinta, pero ten certa, bueno, reminiscencia daquelas ideas. E por outra parte era un espazo no que en aquel momento, cando nos ideamos o festival, pues prácticamente o único espazo da cidade desde que se podía ver o mar. Da cidade, sí. Me refiro como casco histórico, non? Eso engadía para nós un punto de, bueno, de sorpresa e de beleza, sobre todo o sitio. Decidímonos a facelo, propuxémolo, saiu ben e aquí seguimos.
2: Claro, certo é que un lugar habitual, un lugar de postal, poderíamos dicir, de paseo, de encontro, pero que ao mellor non estaba explotado, como dicías, neste tipo de vertente, de actividades culturais, pode parecer un recuncho pequeno, pero que ten moito encanto.
3: Sí, a verdade é que a min sempre me gustou, eu recordo pasealo moitas veces desde cativo, desde moi pequeno. A mí me parece un dos sitios máis bonitos de Ferrol. Probablemente non diría eu que infravalorado, porque a xente o coñece,
2: sí.
3: Pero sí, máis que infravalorado, que non lle damos importancia. Pasa moito na nosa cidade con isto e con outras cousas, non? Cousas que realmente están moi ben, que moita xente debería por telas nos seus povos, nas súas vilas, ou xente de fora que ven se sorprende de cousas que temos aquí, que nos vemos todos os días, que para nos carecen de importancia, pero que realmente están moi ben. Hai que pensar que un xardín que é exactamente igual a como foi deseñado no século XVIII, un xardín, sí, que ten 200 anos prácticamente sin que se lle tocara.
2: Efectivamente, iso ten moito valor, dende logo. Música, patrimonio, un ambiente especial, non sei se dicir, Miguel, incluso polo horario no que teñen lugar os concertos, sábado 25 e domingo 26, a 1:30 da tarde, que é unha sesión bermú de categoría, non?
3: Sí, a verdade é que o primeiro ano, cando organizamos por primeira vez, non pensábamos neste horario.
2: Bueno.
3: Pero, bueno, dimoslle unha volta, pensámolo, decidimos propoñelo neste horario, non había moita confianza nos patrocinadores de que isto funcionara, pero funcionou. A segunda edición do ano pasado foi magnífica, houve moita xente, estivo moi ben, permite, pois nun día festivo como é o primeiro, 25, sí, que a xente estea un pedazo de tempo pois nos xardíns, escoite música, tome unha cerveza e vaya despois pois a comer tranquilamente á praia. É unha forma de traballar que para nós é moi interesante, porque non interfire nas actividades diarias da xente, non interfire na hostelería da cidade, e de todo o contrario, complementa outras posibles actividades, outras posibles cousas que a xente quera facer. Creo que é unha actividade que mellora o que hai.
2: Un festival no que sempre buscades que haxe unha mestura de sons que poidan sorprender, pero tamén presenza de músicos con experiencia. Que nos podes contar de Mindy Biles e Tesouro?
3: Bueno, os portugueses que actuaran o 25, sí, son unha banda de rock and roll clásico, unha banda de rockabilly, de garaje, un unha banda, un son potentísimo e unha voz a de Pedro, o cantante, magnífica. Son parte dunha banda que xa estivo aquí o primeiro ano, de Titi Syndicate, que deixara unha, sí, unha pegada enorme, un grupo que encantara. Son un grupo que, bueno, que vai empezar a tocar, vai subir ao escenario, non vai parar hasta hora e media despois. Bueno, saludará a xente, que decir, non perden o tempo en botar discursos. Unha banda moi potente, de unha calidade extraordinaria, que actúa moitísimo por Europa adiante. De feito, o que actúa máis por Europa que en España, que a xente lle vai gustar moito, coñecendo os antecedentes do festival, que é un tipo de banda, un tipo de música que está moi presente desde o primeiro ano no Marola.
2: Despois, Tesouro, o día 26, que teñen tamén rodaxe noutras formacións que deron moito do que falar.
3: Sí, Tesouro é unha banda mítica do pop rock galego,
2: sí,
3: con xente moi experimentada, con xente que toca tamén outros grupos, nos amigos dos músicos, en outras bandas, xente que leva tocando desde os anos 80, é dicir, son xente xa madura, pero cunha cultura de rock enorme, unha calidade artística sensacional, unhas letras magníficas, son o que chamamos unha banda de culto, é dicir, non son unha banda moi coñecida polo gran público, pero sí moi coñecida pola xente que está feita a escoitar música e que coñece un pouco do panorama pop rock español. Tería sido unha banda ya, non son algunha dos seus antecedentes que debería haber conseguido un éxito moito, sí, maior do que conseguiu, pero estas cousas pasan no mundo da música en todos os mundos.
2: Pois ese é o menú de Marola. Miguel Tobal, grazas.
3: Moitas grazas a vos.

0: Saudamos dende a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática a Manuel Fernández Pita. Que tal, bo día?
1: Bo día, Raúl.
0: Este mércores vai ter lugar unha xuntanza extraordinaria e urxente do Consello Municipal da Memoria de Ferrol despois de que nos últimos días trascendese que o goberno local vai recuperar o proxecto de parque de skate no barrio de Canido xunto ao memorial ás víctimas da dictadura e, nomeadamente, Manuel, despois dun rexeitamento unánime de entidades vinculadas coa memoria e tamén de toda a oposición no Concello.
1: Sí, xa no mes de junio, cando isto saleu á luz, que quede constancia que Memoria Histórica non se opón a que se fagan parques de skate.
0: Sí.
1: O que decimos é que non é o sitio adecuado. Aínda que, bueno, hai un parque de skate na Malata que nos comprobamos que de uso é moi moi pequeno que se fai de ese parque, non? Pero bueno, decíamos que o lugar escollido para este proxecto que non era o sitio adecuado. E todos estábamos de acordo, excepto a empresa constructora do parque que veo ali no pleno a expoñer, bueno, pois os seus criterios, non? De unha forma un pouco elegante, porque, bueno, que llevamos a facer aí xente que non sabe o lugar que ocupan, non? Así que volveremos outra vez a debatir isto, pero con unha diferencia. Ahora, Ferrol é nomeado desde o 7 de novembro do ano 2025 Cidade da Memoria, con unha serie de lugares da memoria identificados, que, bueno, estaba aberto o proxecto a cumplir unha serie de condicións, que o 22 de julio quedou pechado por haber cumplido todo o proxecto, non todos os
0: ritos
1: que nos pedían. E agora está en espera de transcripción e firma.
0: Esa declaración, precisamente, Manuel, de Ferrol como lugar de memoria, podería marcar o desenvolvemento deste proxecto de parque de skate? É dicir, habería unha serie de requerimentos que o Concello pasaría a estar obrigado a cumplir para poder levar a cabo a iniciativa?
1: Por suposto, por suposto.
0: Podería frear ou modificar o proxecto, por tanto?
1: Sí, a ver, digamos que podría declararse que precisamente pola Lei da Memoria Democrática que non se pode facer ese parque aí. Pero bueno, eu espero que non haxa que recurrir a demandas nin meter a cousa nas leis. Espero que o razonamento seña a forma de darlle solución a este problema. Que non seña ditadura de 13 contra 12, e contra moita xente da ciudadanía que está en contra de que eso se faga aí.
0: Que agardades en concreto da xuntanza do mércores?
1: Pois que entre a razón. Xa digo, que non seña unha ditadura de 13, sino que, bueno, como decimos, nós non estamos en contra dese parque. O que pasa é que o sitio non é o adecuado, ou polo menos así o entendemos e así nos confirma a Lei de Memoria.
0: Hai confirmación de quen estará presente por parte do goberno local?
1: Bueno, pues tendría que estar o presidente do Consello, que en este caso sería, como marca o reglamento, sería o presidente e o alcalde.
0: Sí.
1: ¿No? O que pasa é que o alcalde pode delegar no teniente alcalde, como ha feito varias veces, ou en outro concellal, ou... pero non deixan de ser delegados do presidente. E o presidente é o alcalde.
0: Máis alá desta xuntanza concreta, houve algún contacto informal nos últimos días para trasladar precisamente esa sensación de incertidume que hai entre os colectivos?
1: Sí, vamos a ver. Aparte de dos colectivos, eu me puxo en contacto con Pontefar, ainda que estaba de vacacións,
0: sí,
1: que é o concellal de Cultura, ¿no? Defindo o que estaba pasando... E que, bueno, que necesitábamos unha reunión urgente porque se estaban dando pasos que ou había que frenar, non? Entonces se marcou a volta de Pontefars das vacacións, que veo hoxe, parece ser, se marcou o miércoles, como día para celebrar o Consello. Desta vez, Fukushan, que non forma parte do Consello,
0: sí,
1: pediu poder hablar no Consello como invitado. Penso que, bueno, é unha asociación que hai que escoitala, ¿no? Por nós non temos problema que asista, que diga os seus criterios, porque o que necesitamos, xa digo, luz e razón, non outra cousa. Escoller outro lugar máis axeitado, tanto para os veciños do contorno, como o Parque Antón Varela, que non se destruya 500 metros cuadrados con cemento, lugares da memoria que señan respetados. Entonces, bueno, pues ya digo, a ver si somos capaces de que a razón salga no Consello e que se poda facer a labor do Consello, que é precisamente asesorar ao grupo de goberno, non? Non temos poder ejecutivo, pero
0: sí,
1: si temos poder de decir esto non está correcto, búsquese outro lugar axeitado. E se hai que invertir máis, pois invírtase. Se hai que facer un parque máis, digamos, que se podan ver campeonatos e demais, pois fágase. Se hai que invertir máis, que hai dinheiro, como se di nos plenos, pois fágase. Que a situación... non seña unha sin razón, sino... A ver, falaban de facer en a Malata o tema da cidade deportiva.
0: Sí.
1: Mira que ben, unha instalación que se poda cubrir para que en inverno tamén se poda facer skate, é pensada en facer campeonatos, facer, pois, eso, que aínda que é un deporte minoritario con respecto ao fútbol ou ao baloncesto,
0: sí,
1: ou tal, pois se promocione se así o quere facer o grupo de goberno, ¿no? Pero, coño, perdonar a expresión, non jorobando un barrio que está en alza, quitarlle, pois eso, 500 metros cuadrados de un parque pequeno, que tampouco é tan grande, non é o Parque Reina Sofía,
0: non,
1: é o Parque Antón Varela, en memoria de unha persona que tuvo moita implicación na cidade. Si te acordas, o primer expediente voluntario que se abriu na cidade de Ferrol foi o tema do pai de Antón Varela.
0: Sí.
1: De Paco Varela e de Pepe Varela. Entonces, bueno, pues, oye, respetemos un pouco o que se fai, ¿no?
0: Pois de todo iso falarás este mércores e contámolo con Manuel Fernández Pita. Grazas por estar hoxe con nós.
1: Moitas gracias a vos.